Ezika quattala e etni janneita. Vueste picchimi sojahalai sierkkait. Lokti muahta ja sutno helmi. Vueltu saatsai ratti. Ilean schacht vejolas juuritta siht kääsi ja tsiit.